pa malam anirno alamor ne pang telok na ne de benle ko matang di loko ne nalak ne barada ho sayo jaya ne patinga